0: білоруський трек.
1: Вузли запутаний дні, зріді нігти аді, скільки в башки і румки.

0: Реклама.
1: Кліч Палісся запрошує на свято у самий загадковий регіон Білорусі. 15 жнівня у Петриковському районі пройде 9-й міжнародний фестиваль етнокультурних традицій «Кліч Палісся». Можливість докрануться до спадщини предків. Гостинність Палішуков, самобутня культура, народні обряди, білоруський фольклор. Вас чекають палісські подворки, інтерактивні пляцовки, аутентичні музики, майстер-класи ремісників, забави і гульні, шмат білоруського гумору і народні жарти. Тільки у Ляскавішах можна побачити палеську пригажуню, святочний фейерверк над Прип'яттю і почути жаночий голос Палісся. Їдемо у гості до Палішуков. Зустрікаємося у Ляскавішах 15 жнівня.
0: Танцювальне радіо. Гостєві мікси білоруських діджеїв. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ.